0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaca, galeri artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching
2: Satu
0: Kosong
2: Satu
0: Point
2: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.